0: Natal ding bole die nami kare recha kwechi
1: e karo
0: pieno ba ya boyo piri
1: ba ya bo
0: te karno pe mega twale
2: meri
0: pe te karno pe mega twale romo do romo
1: amen
0: romo do romo
1: amen
0: atia ko bene ba bulatiro wo pe ko win bulatit kon